0: Hai, saya Harold Bakri. Saya akan premier single terbaru saya, Rodan, pada hari Isnin, 7 September, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Latest on Pelangi FM.
2: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.